0: 9.
1: Aleksandra Prijović, Vreme prolazi.
2: Vreme prolazi. Život odlazi.
0: Mesto broj 8.
1: Vojaž i Rasta, Hotel sa Balkanom.

0: mesto broj 4.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila.
2: Stavi svoje usne, tu na moje rame. Duše su nam kao svila sve.
0: Mesto broj 3.
1: Anđelina

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96,6. Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
1: Radio KFOR, where the music never stops.
2: Mesto broj 10.
0: Prince, Euphoria.

0: mesto broj 4.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila.
2: Stavi svoje ruke tu na moje rame. Duše su nam kao svila sve.
0: Mesto broj 3.
1: Anđelina Malo.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Your technological guide. Tech World. Tech for Radio.
3: Hey everyone, I'm Definitely D, and you're listening to my song right here on Radio K4. Keep it locked in and keep supporting good music. Stay tuned.

0: kids seen it. I only took 7 days for the song to finish. Quarters.
1: Južnokorejski istraživači su razvili novu tehnologiju proizvodnje za suve elektrode baterija koje bi mogle da povećaju domet električnih automobila, skrate vreme punjenja i smanje troškove proizvodnje. Razvoj potpisuju Korea Institute of Materials Science i Korea Electrotechnology Research Institute. A rešenje se odnosi na anode sa posebno oblikovanim granulama grafita. Cilj je da se prevaziđu ograničenja postojećih suvih elektroda, posebno kod debljih konstrukcija koje mogu da skladište više energije.

0: A u nastavku Zojenja malo lista moj muzički kalendar, šta je to što je obeležilo današnji dan 8. juli kada je muzika u pitanju.
1: 1965. godine The Who objavljuju pesmu My Generation koja postaje himna mladih i simbol buntovne rock kulture 60. godina. A 2003. Beyoncé započinje solo karijeru nakon uspeha sa grupom Destiny's Child. Album Dangerously in Love osvaja top liste, a pesme Crazy in Love i Baby Boy postaju svetski hitovi. Beyoncé i Jay-Z u nastavku, slušamo Crazy in Love.

0: Vi dečiji festival, Boki zna više detalja o svemu tome. Čekaj, opet te nisam
1: ukrašla izvoli. Da, tako Ivana, peti jubilarni festival umjetnosti za decu pod nazivom Filigrani, ove godine okupio je mlade uzrasta od 9 do 17 godina iz Crne Gore, Severne Makedonije i sa Kosova. Oni će ovih dana učiti o tradiciji, istoriji i starim zanatima Prizrena, tako da ukupno je okupio oko 30 dece. Zanimljivo bit će svakako Prizrenu.
0: Festival traje do 10. jula, to je ono što bi trebalo da znate. Mi nastavljamo sa dobrom muzikom, Sevdah Baby, Beti Đorđević i Kosmička ljubav.

0: I dalje ste na talasima Kefo Radija, slušate popodnevni program Zujenje. U nastavku Zujenja malo vesti iz showbiza.
1: Tako je, Harry Styles novi Guinnessov rekorder nakon serije od 12 koncerata na stadionu Wembley. Ovaj 32-godišnji muzičar nadmašio je Coldplay, koji su 2025. godine održali 10 nastupa na stadionu engleske fudbalske reprezentacije, prenose mediji. Inače, serija nastupa u Londonu pod nazivom London Together Together završena je 4. jula.

Da li te noću sjenke plaše, dok te nebeska svjetla prate, kome žuriš u zagrljaj?

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

Miss California, Dante Thomas i Pras, ono što smo čuli, ljudi, ovom pesmom otvorili smo novo izdanje misije Greatest Hits, inače pesma koja je obeležila početak 2000-ih. Melodija koja nas mnogo vraća u onu posebnu pop atmosferu. A u nastavku, jedna od najvećih pop zvezda tog vremena, 2000-te, pričamo o tim godinama, onaj početak, sad smo negde tu, na četvrtini. Jennifer Lopez donosi hit Love Don't Cost a Thing, odnosno Ljubav ne košta ništa. Pesma koja je osvojila svetske top liste i ostala nezobilazna kada se priča o hitovima 2000-ih. E sad, još jedan hit slušamo u nastavku. Treće mesto pripada pesmi koja odmah donosi dobro raspoloženje i prepoznatljivu melodiju. Ronan Keating sa hitom Loving Each Day vraća nas u period kada su radio stanice bile pune ovakvih pop dragulja.

0: Feed i My Sacrifice, odnosno Moja žrtva, emotivna pesma koja je osvojila milione slušalaca širom sveta. U ovom bloku uživat ćemo i u predivnom duetu dva muzička imena, mislim na Rikija Martina i Kristinu Aguileru sa pesmom Nobody Wants to Be Lonely, balada koja je pokazala njihovu sjajnu vokalnu hemiju.
1: Going to do a song called Miss Jackson. Are you ready?
2: We're ready.
1: All right. One, two, three, everybody do the cricket booty.

0: Ljudi, slušamo u nastavku Wycliffe Jean i Perfect Gentleman. Spoj popa, regije i njegovog prepoznatljivog stila napravio je hit koji se i danas rado sluša. Onda, vreme za malo jači ritam, Safri Duo i Played Alive donio je jedan od najpoznatljivijih plesnih hitova tog perioda. I za kraj ovog bloka, NSYNC i Pop, momci koji su obeležili eru velikih boy bendova, donose dobru energiju, dobar ritam i zvuk koji nas odmah vraća u početak ovog novog milenijuma.
1: Oh yeah, ladies, and let's show them who got the number one club in the county.

0: najaktuelnijih, 10 najslušanijih hitova. Budem dala sa Kejfer radija.
1: Ako dodate još 5, onda dobijete domaću top listu u kojoj uživate u narednih sat vremena. E pa na 15. mestu počinjemo današnje izdanje odbrojavanja uz pesmu koja donosi emociju i prepoznatljiv vokal. Na 15. mestu nalazi Silma Karahmet sa numerom Domine. A ovo je pravi uvod u listu na kojoj nas čeka još puno dobrih hitova. Nastavljamo nakon toga u istom ritmu uz pesmu koja nosi nežnu atmosferu i prelepu melodiju Nevena sa pesmom Akvarel, pa pojačite zvuk i uživajte u narednim minutima.

0: Jedan sat najboljih domaćih hitova. Uživaj u muzici koju voliš i otkri nove favorite.
1: Mesto broj 14.

Da mi je znati onako osvežena verzija. E, polako prilazimo društvu 10 najboljih pesma ove nedelje. Na 11. mestu je Aleksandra Prijović sa numerom Vreme prolazi, pesmom koja je pronašla put do brojnih playlista. A što se 10 najboljih pesma tiče, tu na početku ove liste nalazi se jedno dobro poznato ime regionalne muzičke scene, magazin sa pesmom Emo i ti, koja donosi prepoznatljiv zvuk i onako odličnu atmosferu, pa uživajte.

0: domaći hitovi koji vraćaju osmeh, ritmovi koji ostaju u srcu.
1: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.

domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.

domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.